0: 当家的兄弟们都走不动了，怎么办？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能拉下。
1: 师団長殿、敵をこの辺りで全て見失いました。このところはようこそ捜索したか。
2: はい、すべて捜索が終わりました。チーズ。見ろ、数日前に第二中隊がここで待ち伏せされたんだ。我々特殊部隊と敵の交戦はここだ。我々今の位置はもうここだ。 八郎はこの方法に沿って突破してる。ほら、周永国がこの突貨から突かするの可能性が高い。ここから一番近いのだよ。電報を打って迅速あそこへ行かせて、封鎖させて、あの北韓の部隊は直ちに捜索しながら包囲しろ。必ずあそこで
3: 修卫国库，捕まえろ，抓住他！嗨，萨姆拉达奇，死命！
4: 老吴，到底发生了什么事儿？从军区回来的路上，经过西关小道，没想到遇上了鬼子，当场就干起来了。鬼的人挺多，咱们吃点亏。
3: 那其他同志呢？
5: 牺牲了两个同志，我的警卫员也负伤了。
3: 哦。 哎，老伯，你刚才说什么？在西关小道遇上了鬼子？
4: 是啊，西关小道，你说也奇了怪了。

0: 報告します。盗賊どもに逃げられました。
1: なんだと、逃げた。
0: 盗賊どもを包囲したのですが、数百人もの発露の攻撃に遭い、甚大な被害を受け、奴らは取り逃がしました。
1: どこへ移動した。すぐ調べろ。塩屋国国、助けたらず奴たちは必ず殺せ。
0: はい。
2: 咱兄弟俩刚见面，就要分开了，舍不得呀。真是怀念那会儿我们在南京和上海的日子。
3: 是啊。
2: 有件事我还是放心不下你。

0: 清風祭を援護した八郎の部隊は小道山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や清風祭は小道山にいるはずです。
1: ご自宅の位置を調べろ。
2: はい。

0: 团部即刻前往赵州，这样有利于泰丰根据地的建立，兵工厂仍旧留在杨村。团部转移后，杨村就只有你们三连一个连的兵力了，你们身上的担子可不轻啊。
1: 对，我明白，请团长放心。
0: 我就爱听你这么说。
2: 清风口の逃走口八路口に助けられたと思う。確保から倒産までに断続的に攻撃しろ。周囲国に探せよ。はい、
3: 団長、すでに準備は整っております。いつでも出発することができます。
2: 渡辺、最高を祈る。
4: ありがとうございます。
2: さあ、行動せよ。
4: 前方2キロあたりにリゴンツンという村があります。
5: そうか。
6: よし、進め。
7: 哥，
8: 哎，
7: 你打猎可真没意思，这兔子全让你一个人打了，我们一个都没打着。要不你再陪我们往前翻两道梁子啊？我们今天可都没开张呢。
8: 行啊，明天吧。
7: 明天啊？
8: 你看这都晌午了，
7: 这么着急回去，你就想着见嫂子吧？
8: 哎，见你们嫂子有啥不好的？回去让她给你们炖兔子吃。
7: 哎，这还差不多。
8: 走。
9: この面汚しが中日友好の意味がわからんのか。
10: はい、

0: 啊，你们物理的东西太简陋了，看来你们中国人的生活真是太苦了。不过，你笑话。不过，你不用害怕，我们黄真多关心你们。以后我们经常来家看望你们，给你们送吃的，送米，送面。
1: 是，是。喂，お前たちは外で待ってろ。終わったらいや、用があればお前たちを呼ぶ。
0: はい。你们吃的在哪里啊？
2: 你说什么？叫你放我老婆，我告诉你他们在哪里。是真实的。那个钟文国就在姚村，从我们理论村绕着山，往东走10里就能找到的。他的兵工厂，独立团的兵工厂也在那里。你怎么知道？
0: 我见过哪里？好，非常好，你放过我吧，大大的摇响。王大天，王大天，撒手。
3: 長官様、この女いかがでしたでしょうか。<笑>おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。はい。お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。はい。
0: 長官殿、内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
4: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
4: 急げよ。

0: 来！
1: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
0: 狗日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来啊！
1: 打った方を切り落としてやろう。
2: 喂！いいのか本当に？
1: では、見落とさせてもらいます。

0: 社長殿、こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅。
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ兄弟常年に濃厚で厳しで濃厚弾の部隊は全部消灯させ、
0: はい。

0: 誰だ、あいつ。
1: 小林隊長ですか。どうも菊井です。
0: あいつ。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: なんか
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。
2: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょ
2: う。我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
2: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: ふん、またにするか。
2: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
4: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 收工。小弟，你给。
2: 挨子。
3: 富士山か。
4: 帰れ。
2: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
5: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
6: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
6: はい。
2: 最近不動産の八路軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
6: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ。
1: ゆずってましたよ。

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて

0: 我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
1: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
0: 哎，
1: 嘿，这小子，塔克声上还翘尾巴。
3: 報告します。発砲。作戦は始めました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ、成功して出します。
4: よし。
3: 藤本。
4: はい。
3: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、指挥国を捕まえろ。
4: はい。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵军，
2: 到！
1: 上午情况：四人阵亡，六人重伤。
2: 找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药送进过来。
1: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。要素を守る八郎軍は一連隊だけであり、確か中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。要素の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: いざよこせ。
6: はい。
5: これを見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、これとこの橋は俺たちの唯一の逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい、行くぞ。

0: 報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
0: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、北田分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。